odsvirao je još jedan megafon. Družili smo se sa Markom Ronsonom i njegovim četvrtim studijskim albumom Uptown Special, koji je za vas odabrao Ante Tolja. Vi naravno i dalje ostanite na 97.5 do idućeg megafona.